0: Jag sa 703, det är solamente en 1-1000.
1: Descending 1-1000, jag sa 703.
0: Quanta su 79 har recreado directo Venus, det är solamente en 5-1-5-0.
1: Direkt Venus 1-1-0.